0: Владимир Латкин, поэт Елыч, когда тоже учился война вылен. И вот Бия Угерлен, бить Олем из Кючки Уткочема Владимир Латкин, когда на Кюкна на сути искать еще раньше к нему налог из литература, а Яков Чупролог там, кюже двояс, мэджиньяс. И на лен творчество, и шкажа мы Щолем сеналиш волем майшедле. Гашка тавас на наявивте йо на радіти сне чужан мусе, а чужан мудоре муслонце чуште, наверне, медводжі мам. І шо амбошнике Яков Чупролиш мам кюбур, коли згіжа матишече окмше кюшка к'ям седвоен, та кюбура семе старшим кюв'яс. Луни вой уджале, уджвомен уджале, кага збитте, шог'я сипитте, муджли там мам, кага счеледе, бурвила віледе, дировна ківме, бидла вівме, мусанік мам. Мітай секіна коршорнітом латкен їлиш тучедли ми, от тая кюже двоя ще гіжиш ясис, комна двоя ще гіжиш ясис, вивти йона, вивти пуден лі ми лішили мене свелем нален радійте ми соле, радійте ми чужан мудоре, нивбабадоре, мамдоре, олемдоре, і гашка сивасна, і артмес нален олем сиджі, бутє помаші шога, нален творчество ескуси, сивасна ми секи великоле шорніти ньонжика се мутор їлищ, Есі їлиш ми на лишилим це виржедис, а оске лошу ам на лен творчество ташем кив'я скиджі партія, комсомол. Ми наєвішка длени, юзна, що сіджі поет яс лен творчество, і тая кив'я секон тече двелас на творчество, то і таїш наєс вели і миштене.
1: Мортлен пам'ятін, Колени щелем лимати союз, наленула снок, мив палем, яр югит стук яс. Сиджі же колени історія, уджит щамлу на юз, код яс пуктис не пай література, культура, іскусство сивмадама. Іскам, во аскад, корлуас підкадлема лидді шишли, і яков чупровлиш, кивбур яс та поема яс, силен кивбур яс вилелишедам щуланкив яс, Лоас кола на ноган, дон ялыма поэтлыш морт тойсы.